0: чудно. Солато ješ kaj? Mate spoh solato Ljubljane, no?
1: Ne bodi večer, evo.